0: sự cô đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó. Em đi đâu xa nên anh đưa về nhà, đừng về một mình vì đường nhiều người quá, không đi quá vội.
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายกับ 89.0 Best Radio ค่ะ